0: kwa eno kwetin eni
1: wundi ba wundi mo
2: eti nye anyo wene yeka
3: teri cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe ya kapsos si ya na uye ya wadansa mekachire ose kona kope ayon mwini pegema wako tampresa na ayon
3: eye bayo bodu
0: opie kona kwa nomadre do muna pebe vitu ayon hey cyber fire no.

Nonsia bo adum 106.3 insura 104.5 ya fileto memu eni ama hodo so manfo ya mama adwo ya mama kwa ba wiase nyina nyumre nonsia kase ebo naked eni yesi nkonwa ede ebremu nyumre insam ne de ya boabo abia no papa ye nya breso abiebie mu ya di huamwa na so ye na sonso kama kama kama enko ba se de abrei obeka se yenyi ba kwa na amie no mfiri me ba se beka kire wo se abita na wa Bata na biwa ene diokano ya tipa nsuye mfa.